0: morsegaofm.com.br.
1: Murka. Umumnu bagin dong gote di Murka. Ya, barang umumnu bagin gote di Murka.